0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Najveći elektronski band svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
3: Dobro večer svima, dobrodošli u novo izdanje emisije Cool Jazz. Pred nama je sjajno glazbeno putovanje na kojem ćemo u cijelosti preslušati dva povijesna albuma. Večeras imamo posebnu zajedničku temu, jazz diplomaciju. U jeku hladnog rata 50. godina prošlog stoljeća, američka je vlada kao svoj kulturni štit i poruku slobode u svijet slala upravo jazz glazbenike. Zato ćemo večeras slušati glazbu nastalo izravno s tih svjetskih turneja. U prvom dijelu emisije slušamo jednog i jedinog Louis Armstronga i njegov fantastičan live album Ambassador Sach. Ime albuma u slobodnom prijevodu znači veleposlanik Sach, a snimljen je uživo tijekom njegove nevjerojatno uspješne europske turneje krajem 1955. Louis Armstrong i njegovi All Stars i tada su svirali pred prepunim rasprodanim dvoranama diljem Europe, dokazujući da je jazz zaista univerzalni jezik. Zanimljivo je da su koncerti s ove turneje na mahu je morali biti prekidani jer je publika bila u potpunom deliriju tražeći bis za bisom. Jedan od najpoznatijih trenutaka bila je izvedba stare njemačke koračnice The Faithful Hussar, koju je Louis sa svojim nevjerojatnim talentom pretvorio u čisti, opušteni Dixieland i prepoznatljivi swing. Za početak večerašnje emisije poslušati ćemo prve četiri skladbe s ovog legendarnog izdanja. Skladbe su naslova Royal Garden Blues, Tin Roof Blues, The Faithful Hussar i Muskrat Ramble.
4: Louis Armstrong and his All Stars.